savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.

0: Nauja daina.
1: Sveiki, čia Sauber ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: reklama.
1: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
1: Radio stotis MA.
0: The greatest song. The new music.
1: Nauja. Reina.
3: Sveiki, čia Sauben ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069.
2: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: 104 FM radio stotis MA.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga – namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Ekoenergija informuoja šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: FM. Radio stotis MA. The greatest song. The new music. Nauja. Daina.

0: mama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos.
4: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
5: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
0: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
1: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
0: Kreipkitės jau dabar telefonu plus 370-698-133-65.
1: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: 104 FM. M.A.
3: Fly me to the moon. Let me play among the stars. Let me see what spring is like on Jupiter and Mars. In other words,

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 0610226012.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
5: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 98 228.
6: 104 FM.
7: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis MZ.

0: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, Moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06004-364-16. Elektroniniu paštu siltnamio surinkimas eta@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamio surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
1: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 66 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetiniame puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. 104 FM. Radio stotis.

0: Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. Radio stotis M.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654 01 662. Bugelendas – vieta, kur kuriame tikri vaikystės prisiminimai.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nabodžio šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Regioninė radio stotis MA.
5: Sveiki, čia Sauben ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai. Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovacs Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjovės įsigysite Mažeikiuose varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30009.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
3: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.
4: The greatest song.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalbių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo!
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: reklama.
1: Kompanijos Integra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
3: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Regioninė radio stotis.

0: Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plojus gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Korase didžiulį baldų į čiužinių asortiment perdo aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Feitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldus sprendimus jūsų nomams.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
1: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: M.A.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, nenams. Nė ni langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-3339. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
1: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
0: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
0: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių lygų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat neštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8-443-255-66. Arba 8-443-443-13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA. The greatest song. The new music. Nauja.

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
3: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7, 16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.
5: Hey girl, love is not a game for me.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
4: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žalizių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius. Kreipkitės jau dabar telefonu plus 370-698-133-65. Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM regioninė radio stotis MA.
4: Aš jaučiu pamilau.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
1: Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose Varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30009.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijo stotis.

0: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas, montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-644-33-336. 8-644-33-336. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
1: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6 0 9 8 2 2 8.
2: 104 FM. 104 FM. M.A.
3: The greatest song. The new music.
4: Nauja.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas. Tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. Radijos stotis.

0: reklama.
1: Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensacija dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulgintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639-600-51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas per Femforte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Per Femforte gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba eta

0: Nauja daina.
1: Sveiki, čia Sauber ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyt
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjoves įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
3: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šio laikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6 0 9 8 2 2 8.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radijos stotis MA.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
3: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
2: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
4: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai – visada pramogos. Ekoenergija informuoja – šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio – šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija – sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
5: Tik čia, Mar-

0: www.čia+.lt. Čia Market. Greita ir patogu.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Šimtas ir keturi FM.
3: Radio stotis.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 444. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.
2: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių, taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir

0: duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žaliuzių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
0: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Regioninė radio stotis

0: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visą vertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Štrauman grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06-04-364-16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamiusurinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
1: 104 FM radio stotis MA.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radijos stotis MA. Valanda skirta tik lietuviškai muzikai. Valanda su lietuviška muzika.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
4: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
5: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
6: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
4: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.

0: reklama.
1: Naujiena. Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairius sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
2: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę. Ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
3: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: Regioninė radio stotis MA. Valanda skirta tik lietuviškai muzikai. Valanda su lietuviška muzika.

0: lietuviškai muzikai.
1: Reklama.
2: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06396-600-51 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
3: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: 104 FM.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radijos stotis M.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.

0: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Feitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Radio stotis M.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-6123-4069. Kartojame telefono numerį plus 370-6123-4069. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tiršlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis

0: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis. Pamirškite vėjos pjovimą su naujoju robotu Ecovacs Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovacs Goat su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovacs Goat. Šias vėjapjuvės įsigysite Mažeikiuose Varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 888-30009.
1: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita ir patogu.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
0: 104 FM.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
4: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
3: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
2: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai visada pramogos. Uždaroji akcinė bendrovė Mažeikių šilumos tinklai informuoja, kad įvykus šilumos tinklų avarijai skambinti dispečerinės telefonais 8443 981 75 arba 8652 669 83. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. Santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
3: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Teritorinės ligonių kasos kompensacija dantų protezavimui. Galbūt ji priklauso ir jums. Mažeikių implantologijos klinikoje galite pasinaudoti valstybės kompensaciją dantų protezavimui. Kompensacija gali priklausyti pensinio amžiaus sulaukusiems žmonėms, nedarbingiems ar iš dalies darbingiems asmenims, vaikams iki 18 metų, pacientams po onkologinio gydymo. Atkurkite kramtimo funkciją, estetiką ir pasitikėjimą savimi su mažesnėmis išlaidomis. Registracija telefonu. Plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.

0: reklama.
1: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14.
2: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Noriu saugių namų.
3: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86-40-48-400.
1: Dėl reklamos radio eterė rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
4: Regioninė radio stotis

0: reklama.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išsirinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia. Kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop, neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiški pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema, bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
3: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose, Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras, atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
2: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairių sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikystės prisiminimai.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30 minučių.
4: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langija, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langija. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimų iš namų visą parą. Telefonu 864-443-333-9. Apsilankykite salone Langija, o internete langija.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
0: 104 FM. 104 FM. Regioninė radio stotis MA.
5: The greatest song. The new music.
6: Nauja. Nauja. Daina.

0: Reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Lauks gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus? Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą. Taip pat ir kroks bei kita ortopedinė avalinė. Ir daugybė kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
2: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370 600 9828.

0: reklama.
1: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Stihl, Alko, Stiga ir Oleomag kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Stihl, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
2: UAB šeimos sveikatos centre konsultuoja ir gydo puiki šeimos gydytojų komanda. Taip pat šeimos sveikatos centre jūsų laukia akušeriai ginekologai, odontologai, neurologai, burnos higienos specialistai. Rūpinamės visų amžiaus grupių ligų profilaktika, diagnostika, gydymu, taip pat nėštumo sekimu. Kviečiame registruotis pas mus telefonais 8 443 255 666 arba 8 443 443 13 arba per išankstinę pacientų registraciją e-sveikatoje. Informaciją apie mūsų teikiamas paslaugas galite sužinoti įstaigos registratūroje arba internetinėme puslapyje www.seimosveikatoscentras.lt. Jūsų sveikata yra mūsų prioritetas. Šeimos sveikatos centras.
1: Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 989 228.

0: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
1: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
0: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
2: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Tik čia market parduotuvėse su čia plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čia plus.lt.

0: greita ir patogu.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Pasirūpinkite savo gerą savijautą su Santegra maisto papildais. Aukštos kokybės ingredientai, subalansuotos formulės ir patikima sudėtis. Viskas, ko reikia jūsų kasdieniam energijos ir sveikatos palaikymui. Įsigykite visose Kamelia vaistinėse arba internetu santegra.lt. Santegra – jūsų gerai savijautai. Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjuvės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjuvės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
2: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam Liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
3: Įsileiskime naujus vėjus namuose, bet tik per naujus langus ir duris. Tokius jums pagamins ir sumontuos patikimi mūsų miesto meistrai – Rolando Levickio individuali įmonė. Be langų ir durų

0: Čia garažo vartai, slenkančios sistemos, buitiniai pramoniniai vartai, automatikos, kiti gaminiai, montavimo paslaugos. Žinoma ir gausus pasirinkimas roletų, žaliuzių ir tinkliukų nuo odų. Įmonė naudoja tik geriausius profilius.
1: Kreipkitės jau dabar telefonu +370 698 133 65.
0: Rolando Levickio individuali įmonė Mažeikiuose, Vidūno gatvėje 4.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Pasigarsink savo radio imtuvą. Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis M.

0: Реклама.
1: Močiute, nu kodėl tavo internetas toks lėtas?
2: Vaikeli, aš visą gyvenimą niekur neskubėjau.
1: Bet tavo Wi-Fi galėtų.
3: Su naujos kartos Wi-Fi 6 maršrutizatoriumi besmegeniai namų internetas bus greitesnis, stabilesnis ir be trukdžių. Tik už 3 eurus 49 centus per mėnesį. Besmegeniai, visada pramogos. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
4: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis MA.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos buitinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883 0009. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plojus gat 72 į Plungę, Stoties gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
2: Regioninė radio stotis MA.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt.
3: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat mėgančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7:30 iki 19:30.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: 104 FM. 104 FM. 104 FM.
4: Radio stotis M.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4, Vilnius. Gruodžio 7, Klaipėda. Gruodžio 9, Šiauliai. Bilietai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupe.
2: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
3: Ruošitės pavasarį.

0: Aplikos gražinimui siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu +370 6123406 69. Kartojame telefono numerį +370 6123406 69. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 6098 228.
1: Jūs klausotės regioninės radio stoties M

0: tema.
1: Į dviračių parduotuvę Birutės 45 atredėjo geriausi prekės ženklai Cube, Romet, Cross, Ghost, Tabu ir kiti legendinių brandų dviračiai. Pas mus ir visi jums reikalingi aukštos kokybės aksesuarai. Dėl sugriežtėjusių eismo reikalavimų padėsime jums išrinkti ir patį geriausią, saugiausią šalmą. Mūsų parduotuvėje švenčių laukti nereikia, kiekvieną dieną pasitiksime jūsų geriausiomis nuolaidomis. Dviračių parduotuvė Mažeikiuose, Birutės gatvė 45. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu. Plus 370-621-908-44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Jūs kviečia prekybinė bazė Danuva. Šios savaitės ypatingos akcijos. 20% įvairių vaisių sulčių gėrimas Elmenhorster 2 litrai, tik 1 euras 79 euro centai. O malta kava Aroma Gold 500 gramų, tik 6 eurai 75 euro centai. Prekybinė bazė Danuva, Pervažos gatvėje 3.

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: Reklama.
1: Vieno danties atkūrimas už prieinamą kainą. Praradote dantį? Patikimų specialistų pagalba atkurkite šypsenos estetiką ir visavertę kramtimo funkciją. Pilnas danties atkūrimas – tik 899 eurai. Į kainą įskaičiuota. Straumann grupės Neodent implantas – natūraliai atrodantis cirkonio vainikėlis, ilgamžis ir estetiškas rezultatas. Gydymą atlieka burnos chirurgas Rokas Gelažius. Profesionalumas ir patirtis, kurią galite pasitikėti. Sprendimas, kuris gražina ne tik danties funkcionalumą, bet ir pasitikėjimą savimi. Registracija telefonu plus 370-671-76-668 arba adresu Žemaitijos gatvė 10. Mažeikių implantologijos klinika – vieta, kur gimsta naujos šypsanos.
2: Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas, prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas, kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 6 12.
3: Sveiki, bičiuliai! Čia aš, Natalija Bunkė. Ar žinote, koks mano gero ryto receptas? Saldus miegas ant riposo čiužinio. Jei ir jūs vertinate komfortą, laukiame jūsų riposo ir viskas sveikatai parduotuvėse Mažeikiuose, prekybos centre Eifelis bei prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1. Čia rasite platų riposo čiužinių, pagalvių, anklodžių, patalynės asortimentą, taip pat ir kroks bei kitą ortopedinę avalynę ir daugybę kitų sveikatos prekių, kad būtumėte sveiki ir žvalūs. O šiuo metu nuolaidos net iki 60%. Paskubėkite pasinaudoti puikiais pasiūlymais. Susitikime riposo bei viskas sveikatai parduotuvėse, prekybos centre Eifelis arba prekybos namuose Žara, Bažnyčios gatvėje 1.
1: Taip pat kviečiame apsilankyti riposo parduotuvėje adresu Pervažos gatvės 7 Mažeikiuose, kurioje rasite dar didesnį čiužinių, patalinės, tekstilės bei kitų būties prekių pasirinkimą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
4: 104 FM. Pasigarsink savo radio imtuvą. Čia radio stotis M.

0: Reklama.
1: Kompanijos Santegra maisto papildas Perfem Forte, sukurtas menopauzei palengvinti, hormonų balansui, nervų sistemai, energijai. Įsigyti galima visose Kamelija vaistinėse bei internetu. santegra.lt. Perfem Forte – gerai savijautai kiekvieną dieną.
2: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 0604 364 16. Elektroniniu paštu šiltnamių surinkimas @gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plojus gat 72 į Plungę, Stoties gat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
3: Noriu apsaugos sistemos, noriu vartų automatikos, noriu vaizdo stebėjimo sistemos, noriu viską matyti savo telefone. Ech, noriu saugių namų.
4: Brangioji, tavo norai dideli, bet visus juos gali įgyvendinti apsaugos tarnyba Manginta, nes jie montuoja apsaugos sistemas, nuomoja įrangą, montuoja priešgaisrines bei vaizdo stebėjimo sistemas, sumontuos ir vartų automatiką. Jie teikia ir elektroninės apsaugos paslaugas, tad nieko nelaukime, skambinkime telefonu 86 40 48 400.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: reklama.
1: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai – viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą, todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
2: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
1: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866-39-39-777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866-39-39-777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
4: Naujiena! Šią vasarą šalia Mažeikių kaimo turizmo sodyboje Vila Šerkšnė atsidaro nauja vasaros vaikų stovykla Bugelendas. Čia vaikai leis laiką gamtoje be ekranų. Jų laukia sporto žaidimai, maudynės, žygiai, kūrybinės veiklos ir jaukus vakarai prie laužo. Bugelendas – tai daugiau nei linksmybės. Tai ir prasmingos edukacijos su įvairius sričių specialistais, kurios padeda vaikams augti, atrasti savo stiprybės ir stiprinti pasitikėjimą savimi. Stovykla Bugelendas kviečia 4, 5 ir 6 metų vaikus į dienos stovyklas, o 7-16 metų vaikus į savaitės nuotykių su nakvyne. Registracija jau vyksta. Daugiau informacijos Facebook paskyroje Bugelendas arba telefonu 0654-01-662. Bugelendas – vieta, kur kuriami tikri vaikysis prisiminimai.
2: Dėl reklamos radio eterėje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams – skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT – jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas – 06883-0009. Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulgintuvų, malkų skaldyklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidiniame kieme. Telefonai pasiteiravimui 06639 600051 arba 65551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą.
1: Pas mus nereikia akcijų. Pas mus visada stabiliai žemos kainos kiekvieną dieną. Platus valymo, buities, kosmetikos, vaikiškų bei maisto prekių asortimentas žemomis kainomis. Ir visą tai rasite parduotuvėje Merė, Mažeikiuose Gamyklos gatvė 41, šalia restorano Arka. Merė jūsų laukia kiekvieną dieną, nuo 8 valandos ryto iki 8 valandos vakaro.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Radio stotis M.

0: Reklama.
1: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre Moneta 11. Telefonas 06. 88-30-009.
2: Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610-030-30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Meistrelio iškvietimas smulkiems darbams. Atlieka įvairius santechniko darbus, keičia čiaupus, remontuoja ir montuoja kriauklės ir klozetus, elektriko darbus, kabina šviestuvus, remontuoja ir keičia jungtukus ir rozetes, staliaus darbus, surenka baldus, kabina lentynas ir karnizus ir kitokius darbus, perstumdo ir perkrausto baldus, purena dirvą, pjauna žolę ir taip toliau. Meistrelis smulkiems darbams. Nesidrovėkit trukdyti meistrelį. Telefonas +370 689 1336 5. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Regioninė radijos

0: reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiosurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijos svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis MA.
3: Sveiki, čia Sauber ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: Ar žinot, kur rinktis baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plauksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Kur rasit didžiulį baldų į čiužinių asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, mėgtamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijas projektuojant pagal individualius užsakymus. Kvietam užsukti Senoj Baldin Telšius arba Plungę ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų namams.
1: Norintiems pasveikinti artimuosius ir ne tik, kviečiame apsilankyti gėlių pasaulyje. Pas mus mažomis kainomis galite įsigyti skintų gėlių, gyvų ir dirbtinių puokščių, vazoninių gėlių. Taip pat miegančių rožių kompozicijų, nuostabaus grožio vazų, žvakidžių. Turime nemažą pasirinkimą gedulo žvakių ir puokščių. Pas mus galite įsigyti ir dovanų čekių. Pristatome į jūsų pasirinktą vietą. Priimame iš ankstinius užsakymus. Ir ne tik. Lauksime jūsų gėlių pasaulio parduotuvėse. Naftininkų gatvė 40A ir Žemaitijos gatvė 1A. Dirbame kasdien nuo 7.30 iki 19.30 minučių.
0: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM.

0: reklama.
1: Tvarkingas ir gražus kiemas – tai jūsų vizitinė kortelė, alsuojanti prabanga. Uždaroji akcinė bendrovė Telšių Gelžbetonis gamina ir parduoda įvairių formų trinkeles ir bortelius. Gaminiai atitinka aukščiausius standartų reikalavimus. Galimas įvairių spalvų pasirinkimas. Perkant didesnį kiekį, pristatymas ir iškrovimas – nemokamas. Telefonas pasiteiravimui plus 370-679-89-333. Telšių Gelžbetonis.
2: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį pristatymas nemokamai. Dėmesio naujieną, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5,99 €. Kreipkitės telefono numeriu plus 370-612-34-069. Kartojame telefono numerį plus 370-612-34-069. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas – montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas – 8-6-4-4-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu plus 370-600-98-228.
3: 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Tik čia market parduotuvėse su Čia Plus lojalumo kortele taikoma 10% nuolaida visai Žemaitijos pienas produkcijai. Apsilankyk ir įsigyk. Visas sąlygas ir išimtis rasite internetiniame puslapyje www.čiaplus.lt. Čia market. Greita,

0: tik turėdami langės langus, jūs galėsite pamatyti
1: mane.
0: Visa informacija internete puslapyje langė.lt.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: Jūs klausotės regioninės radio stoties.

0: reklama.
1: Ar buvote koncerte, kur pusantros valandos skamba super hitai? Be pertraukų, be silpnų dainų, tik hitas po hito. Tikra roko istorija scenoje. Chris Norman, originalus Smokey balsas. Gruodžio 4 Vilnius, gruodžio 7 Klaipėda, gruodžio 9 Šiauliai. Biletai. Biletai.lt ir kakava.lt. Legenda sugrįžta. Chris Norman su grupė.
2: Ieškai kokybiškos darbo ar mokyklinės aprangos? O gal norit tikro komforto namuose? Apranga darbui ir mokyklai. Viskas vienoje vietoje. Darbo ir mokyklinė apranga, namų tekstilė bei patalynė. Siuvame patalynę pagal jūsų išmatavimus, o paklodės su guma pagamintos tiksliai pagal lovą. Todėl puikiai priglunda ir tvirtai laikosi. Taip pat siūlome siuvinėjimo ir termospaudos paslaugas.
3: Atvykite Pušų gatvė 44 Mažeikiai www.suturalba.lt.
2: Kai svarbu kokybė, patogumas ir tikslumas.
3: Parduotuvėje savo sodybą įsigysite patikimų Vokietijos, Austrijos, Švedijos ir Italijos gamintojų Štil, Alko, Stiga ir Oleoma kultivatorių, aeratorių, žoliapjovių, sodo traktorių, krūmapjovių, gyvatvorių žirklių, šakų smulkintuvų, malkų skaldiklių, generatorių ir pjūklų. Pas mus rasite ir Fiskars įrankių darbui sode ir darže, augalų apsaugos priemonių, sodo purkštuvų, hidroforų ir vandens siurblių. Prekiaujame ir kokybiškais dujiniais griliais. Dėmesio, šį mėnesį Štil, Stiga, Alko ir kitiems renginiams taikoma iki 15% nuolaida. Parduotuvė savo sodybą įsikūrusi Gamyklos gatvėje 30 Mažeikiuose, vidinėme kieme. Telefonai pasiteiravimui 0639 600 51 arba 65 551. Kviečiame apsilankyti parduotuvėje savo sodybą. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 9828.

0: reklama.
1: Reikia technikos? Mažeikiuose yra viena vieta, kur rasite viską. Didžiausias pasirinkimas įmontuojamos būtinės technikos baldams. Skalbyklės, džiovyklės ir šaldytuvai. Ieškote pramogų? Pas mus naujausi televizoriai ir galingi kompiuteriai. Nereikia važiuoti svetur, viskas čia pat Mažeikiuose. Aukšta kokybė, geros kainos ir profesionalų patarimai. Varlė LT, jūsų technikos ekspertai Mažeikiuose. Daukšos gatvė 26, moneta 11. Telefonas 06883-0009. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 06100303030. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grynas sarmat, ne nams. Nie ni langų, nei durų, ne vartų, ne užuolaidų. Spina string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man viskon reiks gauti. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443-3339. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.

0: mes kartu. Reklama.
1: Surenkame bei konkurencingomis kainomis parduodame polikarbonatinius šiltnamius. Platus priedų pasirinkimas. Susisiekite su mumis ir išrinksime jums optimaliausią variantą. Telefono numeris 06 04 364 16. Elektroniniu paštu siltnamiusurinkimas@gmail.com. Susisiekti galite ir Facebook'e anketoje šiltnamių surinkimas ir pardavimas. Arba interneto svetainėje siltnaminiai.lt. Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kuplo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum! Vakarėlis su muzika kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
0: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis

0: programą.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 6 1 2 3 4 0 6 9. Kartojame telefono numerį +370 6 1 2 3 4 0 6 9.
2: Pamirškite vejos pjovimą su naujoju robotu Ecovax Goat. Varlė.lt pristato naujos kartos robotų žoliapjovės Ecovax Goat. Su lidar sistema ir integruotu trimeriu. Be laidų, be rūpesčių, be papildomo darbo. Tobula veja su Ecovax Goat. Šias vejapjovės įsigysite Mažeikiuose, varlė.lt salone. Adresu Daukšos gatvė 26, prekybos centre, Moneta 11. Telefonas 06 88 30 009.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM.

0: reklama.
1: Aš žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Plogis gat 72 į Plungę, Stoteis gat 33. Kur rasė didžiulį baldų į čiužinio asortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Kveitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Ekoenergija informuoja, šilumos siurbliai oras vanduo su 70% kompensacija. Dėmesio, šio mėnesio pasiūlymas. Montuok šiandien, mokėk po paramos gavimo. Ekoenergija, sutvarkome visus dokumentus, dirbame visoje Lietuvoje. Konsultuojame nemokamai. Registruokitės gyvai konsultacijai jau dabar. Ekoenergijos telefonas 8-6-4-4-3-3-3-3-6. 8-6-4-4-3-3-3-3-6. Ekoenergija Mažeikiuose, Laižuvos gatvė 14. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370-600-98-228.
2: 104 FM.

0: reklama.
1: Senkelio padangų servise priešais ledo areną Senkelio gatvė 4 jūsų laukia padangų montavimas ir balansavimas bei prekyba padangomis. Kol rūpinsimės jūsų padangomis, galėsite nemokamai mėgautis kava ir gaiviaisiais gėrimais. Norintis taupyti savo laiką ir nenorintis laukti eilėje, registruokitės telefonu 866939777. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais ledo areną Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
2: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais.
3: Kiekvieną darbo dieną nuo 11 valandos ryto laidos Sveiki gyvi rubrikoje radijo svečiai jūsų lauks. Netikėti pašnekovai, bendruomenių lyderiai, malonų susitikimai. Susipažinkite su įdomiausiamis žmonių gyvenimo istorijomis šių dienų aktualijomis. Iki malonaus susitikimo.
2: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
1: Ir darbe, ir namuose. 104 FM. Radio stotis.

0: reklama. Apsilankykite uždaroje akcinėje bendrovėje Statmenas prekybos salone Mažeikiuose. Čia rasite platų vidaus ir lauko durų pasirinkimą, daugiau negu 350 skirtingų rūšių grindų, žaliuzių, sienų bei lubų dangas ir kitus dizaino sprendimus šiuolaikiškiems namams. Mes bendradarbiaujame tik su patikimais gamintojais. Uždaroji akcinė bendrovė Statmenas. Kai norisi gyventi gražiau. Mus rasite Skuodo gatvė 8A Mažeikiai, antrame aukšte. Telefonas 06 10 22 612.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM. Radio stotis MA.
3: The greatest song. The new music. Nauja. Daina.
4: Sveiki, čia Sauber. Ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: Reklama.
1: Ruošitės pavasario aplinkos gražinimui, siūlome jums geros kokybės 100% pušies mulčių. Šiuo metu taikomos nuolaidos. Mulčių supakuotas po 120 litrų. Perkant didesnį kiekį, pristatymas nemokamai. Dėmesio naujiena, prekiaujame kokybiškų durpių substraktų. 120 litrų maišo kaina tik 5 eurai 99 euro centai. Kreipkitės telefono numeriu +370 612 34 069. Kartojame telefono numerį +370 612 34 069. Balėnų medis gaminame ir parduodame pjautą, kalibruotą, obliuotą, impregnuotą ir džiovintą statybinę medieną, vidaus ir lauko dailylentes, terasines lentas ir kitus medienos gaminius pritaikytus įvairiems jūsų projektams. Akcija Perkant medieną, pritaikysime jums geriausią nuolaidą, pridėsime dar ir dovanų. Nieko nelaukite ir užsisakykite. Telefonas 0610 030 30. Balėnų medis, Balėnų kaime, Tirkšlių gatvėje 207. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: 104 FM radio stotis MA.

0: reklama.
1: Gimtadienis, kiemo vakarėlis, krikštynos ar kita šventė. Stop! Neorganizuok nuobodžios šventės. Kviečiam liūtą svečiuose ir jūsų šventėje geras laikas visada. Gigantiškai pripučiami batutai ar 40 metrų kliūčių ruožo trasa. Palapinės, baldai, grindis, viskas stilingai ir patogiai. Norisi išskirtinos kupolo formos palapinės? Mes ją turime. Garso sistema. Bum, vakarėlis su muzika, kaip koncerte. Ir dar karštas kubilas arba pirtis po visų linksmybių. Reikia daugiau veiklos? Turim lauko žaidimų visai kompanijai. Viskas vienoje vietoje. Tu tik pasakyk datą, mes padarom jūsų šventę įsimintiną. Daugiau informacijos telefonu +370 621 908 44. Užsuk į www.liutassvečiuose.lt arba Facebook Liūtas svečiuose.
2: Klausyk, pons meistre, padėkit, remontaunų namą. Grina sarmat, ne nams. Nė langų, nei durų, nei vartų, nei užuolaidų. Spino string, langa bėld, duris brašk, stikla trašk. Nežinau, kur man visko reiks gaut. Tik nepergyvenkit, patarsim, mes meistrai jau seniai viską perkame Langyje, Laižuvos gatvėje 18. Kokybė gera, kaina maža, o dar ir garantija suteikia. Atlieka langų bei durų remonto darbus, avarinius atrakinimus. Langai, roletai, žaliuzės, durys, vartai, spinos, viskas salone Langyje. Dėmesio, avarinė tarnyba pasirūpins jūsų išleidimu iš namų visą parą. Telefonu 86443333. Apsilankykite salone Langyje, o internete langė.lt.
1: Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
3: 104 FM. Ir darbe, ir namuose. 104 FM.

0: sostinė. Išrašome sąskaitas faktūras. Atvykite ir tikrai nenusivilsite. Senkelio padangų servisas priešais Ledo areną. Senkelio gatvė 4. Daugiau informacijos telefonu 866939777.
1: Dėmesio nuo šiol teikime ir padangų saugojimo paslaugas. Taip pat prekiaujame naudotais automobilių ratlankiais. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Jūs klausotės regioninės radio stoties.

0: programa.
1: Ar žinot, kur rinktais baldus? Mes rekomenduojam Senoj Baldin Telšius, Loiksgat 72 į Plungę, Stoteisgat 33. Korasė didžiulį baldų į čiužinio sortiment per du aukštus. Jūsų lauks geros kainos vertui, svetains, meiktamui į kitų kambarių baldams, bei profesionalis konsultacijais projektuojins pagal individualius užsakymus. Feitam užsokti Senoj Baldin Telšius arba Plungė ir išsirink geriausius baldų sprendimus jūsų nomams. Dėl reklamos radio eteryje rašyk ir skambink jau dabar. Elektroniniu paštu vadyba@mazeikiuaidas.lt. Telefonu +370 600 98 228.
2: Ir darbe, ir namuose. 104.

0: 104 FM.
1: 104 FM.
0: Regioninė radio stotis MA.
2: Kiekvieną vakarą nuo 8 valandos laidelė mažiesiems.

Labas vakaras, mažieji mūsų radijo stoties klausytojai. Įsitaisykite patogiai, pasigarsinkite radiją, nes tuoj išgirsite vakaro pasakėlę.

Trys verpėjos. Gyveno kartą mergaitė, kuri taip tingėjo verpti, kad motina jokiais žodžiais negalėjo jos privaryti prie darbo. Galop motinai pritrūko kantrybės ir ji papykusi dukra iškaršė kailį, o ta ėmė balsu raudoti. Ir atsitiktų man šitaip, kad tuo metu pro šalį važiavo karalienė. Išgirdusi verksmą, ji liepė sustabdyti arklius. Paskui įėjo į pirkę ir paklausė motinos, kam ji taip lupa dukterį, kad net girdėti riksmas gatvėj. Motinai gėda buvo prisipažinti, kad jos duktė tokia tinginė, ir ji atsakė: jūsų didenybė, aš niekaip negaliu jos nuvaryti nuo ratelio. Ji vis verpia ir verpia, o aš esu neturtinga, iš kur jai parūpinsiu linų? Tada karalienė tarė: nieko nėra man gražiau klausyti, kaip verpent, ir nėra malonesnio man daikto, kaip girdėti ratelį ūžiant. Todėl leisk savo dukterį pas mane, aš turiu linų užtenkamai, galės jį verpti, kiek norės. Motina su didžiausiu džiaugsmu sutiko ir karalienė jos dukterį išsivežė su savim. Vos atvažiavusi į savo pilį, ji parodė mergaitė tris kambarius, nuo pačios lik viršaus prikrautus kuo puikiausių linų. Štai, suverp man tuos linus, tarė karalienė. Ir kai suverpsi, ištekinsiu tave už savo vyresniojo sūnaus. Nežiūrėsiu, kad esi neturtinga. Tavo darbštumas bus vietoj kraičio. Mergaitė baisiausiai išsigando, nes tokios daugybės linų negalėjo suverpti net per 300 metų, dirbdama kasdien nuo ryto iki vakaro. Palikusi viena, ji pradėjo verkti ir ašarojo 3 dienas, nepalietusi linų net pirštu. Trečią dieną atėjo karalienė ir labai nustebo, pamačiusi, kad verpti dar net nepradėta. Bet mergaitė aiškinosi, jog ji labai liūdėjusi be motinos, todėl negalėjusi pradėti darbo. Karalienė patikėjo, bet išeidama paliepė: nuo rytojaus turi pradėti verpti. Likusi viena, mergaitė taip pat nežinojo, ką daryti. Nuliūdusi priejo prie lango ir mato į kiemą beinančios 3 moteriškės. Viena iš jų turėjo plačią ilgą koją, kita didelę apatinę lūpą, kuri kabėjo žemiau smakro, o trečia neregėto didumo nykštį. Jos sustojo po langu, pažvelgė aukštyn ir klausė mergaitės, ko ji tokia nuliūdusi. Mergaitė papasakojo moteriškėms savo bėdą, o tos sako: jeigu mus pakviesi savo vestuves, mūsų nesigėdinsi, vadinsi savo tetulėmis ir pasodinsi kartu su svečiais už stalo, tai mes tau visus linus kaip mat suverpsim. Su mielu noru, apsidžiaugė mergaitė, prašom čia eiti ir galite to jau pradėti darbą. Įsileido į neregėtas viešnes, atkraustė pirmajam kambarį vietą ir tos visos 3 susėdusios ėmė verpti. Viena traukė siūlą ir mynė ratelį, kita vilgė siūlą, trečia jį suko ir su didžiuoju pirštu barškino į stalą. Ir kaip tik tai barkštelės, tuo jau ir krinta ploniausi siūlai žemėn. Nuo karalienės savo verpėjas mergaitės lėpė, jai atėjus rodyti krūvas puikiausio verpalo, o ta nežinojo, kaip ją begirti. Pabaigusios pirmą kambarį, moteriškės ėmė verpti antrą, o paskui ir trečią, kol galiausiai linų nebeliko nei saujos. Tada verpėjos atsisveikino ir išeidamos tarė mergaitei: nepamiršk, esi mums prižadėjusi. Kai mergaitė parodė karalieniai tuščius kambarius ir visą kalną verpalo, ta ėmė taisyti vestuves. O jaunikis negalėjo atsidžiaugti, gausiantis tokią nagingą ir darbščią pačią. Aš turiu 3 tetules, tarė mergaitė. Jos daug gero yra man padariusios. Ir aš norėčiau, kad jos mano laimę taip pat pasidžiaugtų, todėl prašom leisti jas pakviesti vestuves ir pasodinti kartu prie stalo. Karalienė ir jaunikis atsakė: žinoma, pakviesk, negi mes ginsim.
Prasidėjus vestuvių puotai, į salę įėjo trys keistai apsidariusios moteriškės. O jaunoji prišokus prie jų, tarė: Sveikos gyvos, tetulytės, prašom prie stalo. O, sušuko jaunikis, kaip tu gali draugauti su tokiomis bjauriomis bobomis? Paskui jis priejo prie plačiakojės verpėjos ir klausė: Kodėl teta jūsų tokia platikoja? Nuo ratelio minimo, atsakė ta. Nuo minimo. Toliau jis priejo prie kitos ir tarė: Kodėl tetos tokia kabanti lūpa? Nuo siūlo vilgimo, atsakė ji. Nuo vilgimo. Galop paklausė trečios: Kodėl tetos toks didelis nykštys? Nuo siūlo sukimo, atsakė. Nuo sukimo. Karaliaus sūnus išsigando ir tarė: Jeigu jau taip, tai mano gražioji žmonelė nuo šiol niekados neturi liesti ratelio. Tokiu būdu gudrioji mergaitė išsivadavo nuo nekenčiamo darbo.

0: Nauja daina.
1: Sveiki, čia Sauben ir naujas mano kūrinys Poliarizuoti stiklai jau MA eteryje.

0: Apie kalbą trumpai.
1: Turbūt nesuklysiu pasakius, kad jeigu jūsų namuose auga keturkojis augintinis, šuniukas ar kačiukas, jis tampa šeimos nariu. Jie moka laukti, su jais mes kalbamės, dažnas ir nepyksta, kai mažas liežuvėlis lyšteli iš žmogaus lėkštės. Na, apie tai, kad bendra lova dalyjamasi, ko gero, jau daugam tiesiog natūralus dalykas. Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Irena Smetonienė, išgirdusi tokią įžangą, sako, šiek tiek sunerimusi, koksgi bus klausimas – apie meilę ar apie veislę. Klausiu apie veislę. Kokios veislės ar veislės auginame keturkojį? Tačiau apie meilę taip pat buvo kalbėta.
2: Šiuo atveju labai lengva. Aš jau bijojau, kad manęs paklausite, ar galima mylėti šunį ir ar jis valgo, ar jis numiršta, ar jis nudvesia. Nes yra toks baisus klausimas, kad taip sunku atsakyti šiais laikais, kai gyvūnėliai tampa kaip šeimos nariais ir pasakyti, kad jis nudvėsė, kad liežuvis neapsiverčia, nes yra lygiai taip pat gaila, kaip ir šeimos nario išėjusio iš šio gyvenimo. Ir pasakyti, kad jis tik tai ėda, na, man kaip žemaitė yra labai lengva, nes pas mus ir žmonės ėda, tai mes visi ir ėdam. Skirti, ar jis negali valgyti, na, jis toks mielas ir smagus, tai kai kas prie stalo pasodina, kaip kazlas su katytė iš vienos lėkštės valgo, tai negėda, arba abu ėda, arba abu valgo. Bet čia tada paprastesnis klausimas, ačiū Dievui. Abu variantai galimi ir veislėms veisles, ir veislėms net veislės buvo ankstesnis variantas ir jis nebūtų klaida, ir net veislėms veislės. Šiaip išskirčiau, ko gero, jeigu žmogus yra toje mano minėtoje kažkada visuotinio kirčio atitraukimo zonoje, jam bus paprasčiau veislėms veislės. Suvalkiečiams būtų lengviau turbūt pagal trečią, veislėms veislės. Ir taip čia nenusižengiam jokiai taisykliai, nes kalbos sistema nuo to nesubyra.
1: Puiku, bet tai tada ir paklausiu, tai ar mylim mes to šuniukų savo, ar mėgstam?
2: Manau, kad mylim.
1: Pasakojo Vilniaus universiteto komunikacijos fakulteto profesorė, humanitarinių mokslų daktarė Irena Smetonienė.
0: Apie kalbą trumpai, kasdien. Kaip kalbame, tokie ir esame.
1: Rubriką parengė Vida Grišmanauskinė.
0: Prie projektų finansavimo prisideda Spaudos radio ir televizijos rėmimo fondas.
3: Ir darbe, ir namuose.